a lot of beep beep, da da da. A lot of dee, a lot of da, a lot of dee, dee, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.